to ha murla pointe marela e marati la yo pehera gelon pele pele kumu ke la kweran suona raka u meke im holo maya e petuke

0: 9 de para 9 horas e 48 minutos. E aí? Tu ali em Kirambo, Tanzânia. Apa no Pau Aires, Rádio Moçambique. E aí, tem de cair para a Dipe. Imanício de Tupacharã. Ou não tem de ou não? Apa no Pau Aires, Rádio Moçambique. Takutandam, tu te dekaje panadepe chimanyi si choko tiyo cheram. Kuwope si wa waire suwetu. Radio Msambike. Wa kampane ya Radio Msambike. Akwati na karibu. Wando. Wanya njomba. Wanya nganga. Warijin kukamu na masengu hapa na pakampa na jarari umusambike. Faujopaa kwa nila na yaka ya masengu alin kupumula. Tukwamba achimare formadu. Aliyao na utendi wanao kupumula. Faujopaa kwa nisi yaka ya masengu. Warijin kukamu na hapa na pawairisi jarari umusambike. Ni akwati na karibu wanganya ujimani chonde. Jichenda hivi. Ya kutenda mae sugaoga tina prova de vida ajize kuiza kutenda giri mae soga tukamba prova de vida hapa na pawaile seradio Msambike kutanda kwa risi kuliandanda ya mwesuwa wa juni mpaka pa masiku na kumigeda tu ya mwesuwa wa gaya jim kutende guam giri masengoga doko hapo shira wanya njomba, wanya nganga, wanya mama wari kukamula masengu hapa nipakampa na jarari umusambike na mpuntande siya kwa nisya ya kaya masengu ali nkupumula ni akuwilanji guam kuti ajize kukutenda maesu kwa wakati na prova de vida na mbaji gareje birieti ujigara birieti ni nuiti. Na mbo, ili baso hiviri, hivi jiedi ndisye. Ija ule kuja kuri ndisya. Ni akugombele chisoni kuti. Pokwa mbaga milangom. Mwari nkulongo lida. Anyamata, wari nkwanga. Murina. Liviri wanya njombaba. Riyaviri wanyanganga wam. Kumbulika. Wiza na ono mbe. Apa na pawaidesi. Radio Msambiki. Kumbulika kwiza na wapa na wapa Radio Msambiki. Au kapena kikana yoi paso yao. Tawe jinku waka mchisya. Kumbari jamasi yomo. Tukwamba. Uwanya njomba. Bakwete wanache. Wili wanache wani ari nkulongo lila. Nkwanga gamuli ina liyewe wali wanya njomba. Jira na wei paso ya wei wangani ya wamu. Waka mchisi masi yomo. Maskulu ge kulungwa kulungwa. Gao gatenda nivel superior. Nampo, aviji wakweti yaka, uri kumi kupambula kansana itatu, pakujaga yaka makubinga yuri kupambula kachimo. 18, 21, kima nyusikere, chako tiyo chela, kuwope si wa waire suwetu, Radio Msambike, nchawe ndaga wanya nganga, wanya njomba, wali nkupumula unotendi wano. Wana kupitaka dipoloma, kuti jebani chonde, ajize kukutenda maesu gao katina prova di vida, hapa napo wairisi Radio Msambike. Ineyo, iyai, tati ndia kuipika na panopano. Kwa kampani, ya wairisi Radio Msambike. Ndaji dipa
1: 9 horas e 53 minutos, matugambira mrakutiyai. Ndaje ili jose tujanganga, ne? Na chinje tu, mwakua ili simprovinsi jamanika. Ntando kuti presidente wanchila mbamu no? Autante lele jino, ulendo masengo, wamazikugata tu, wakujijende la provinsi jamanika. Tabanga ni masengo, madistritu, gakulekanga na lekanga na, kwa apikana, ya kutipako sanga la wandu nichitu kuko. Sili nandosyo, kwa ujumanja, wipikana, idanda ulo. Ye wandu, wali nkulama. Mprovinsi yamo, ni kusose ili lam, matala, gakusosa kwezi chitu kuko. Nchilambo.
2: Yeah. Ooh, yeah. Bobby. Nekutsuwa.

Ndaje dipa 9 horas e 59 minutos para cuidar de cabam. Picha base ningana sieto sia mpache pitike sia 10 horas. Sia kutio chela unku chitepo chwa hili siwetu kumaputu antena nasional. Tuarijini kukiba kwa Bob Love. Hapa na fuwa hili se Radio Msambika. Gaim, tina unku pika di kawa na utende oram di shtiritu jama rupa pa 105.6 mega yards. Ana kumusiwa kuka fizeru. Ana tujimu chilo uri. Nambi kuna ashe. Tujimu chilo uri. 25 di junyo. Tujimu chilo uri. Nambi kuboma jamana ya kunungu. Kutupika na uri. We tulio wairezi Radio Msambike. Gada anda ulam. Tuli umpepe. Bakuwa dikapa. Nkani sietu siya bachiputikis. Siya desert.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Ela ifunika kupeleka mpata kuti wena na onchu ajifotokoze.
1: Chabwino bwenji.
2: Akarosa fike, saimba na onchu, chilipo sichili bwino.
3: Matabwa tayari wakulu.
2: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amwalimu Antonio, umawabwino.
4: Umawabwino, alitu. Tandizo lanji ufuna.
2: Nungu wanga wadafika kusukuru lero?
4: Yetu, wadalikuni. Wakoza vunche, wajoka gale.
2: Nampuwa karosa fike kukomu.
4: Ikoza ukala kutibulibo kumene wasowera. Kampenyo kukomu kwa gleide.
2: Ujirobwino, Esther.
5: Ujirobwino, kaka.
2: Ata message. Ugani zaivi, fabwino?
5: Kaka, chopa nindalakwa. Nidango kala ndikleidi.
2: Nyengo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Ugani za umene ukuru.
5: Nampo, ndande chiani, smundi kulupilila ine.
2: Ndande popando andira ngiza, kutindikoza.
0: Ujirobwino, alitush, ulibwino.
2: Ujirobwino, amake kleidi. Pole. Tasika na iti titiso kwaniza fichito.
0: Uwadalikuno chiwelukile kusukulu.
2: Asante, tie Esther.
5: Nda pita kredi.
1: Havu Esther. Kredi, iye wadulichana yapa. Chakumunda tie. Wachoka kusukulu ya pita konyengu. Inenda iona njila. Chabwino. Nampo uye ndi pangono pangono. Tapenya uyo uko kutali. Ah, walo wachisani chija. Etu, tie tikawandikire.
6: Usaponda munda wawene pazi lako likala yapo.
1: Pitila yapa, bendeka ili. Kwa chitetezo.
6: Ngati kosungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
1: Mpikana vichulo ndi visaka vafeteleza, ayana agona kuno.
6: Ngati osati nyumba, ngati kobisa lila.
1: Tie ni tipenye kulilisha.
7: Eh, hey, kwa ndani huko.
1: Lucas, eh, hey, timarodulichana pano.
6: Mabwada chochanjicha munda mwashangazi wanga.
7: Chokani pano mwaonche.
1: Nampo Lucas, pano osatipo kala mwana mmoji.
7: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
6: Kingo esesa kutandiza.
7: Sinifuna chitandizo chanu.
1: Basi tapita nampo tichitulukira icho chipitapo pano.
6: Wakuyadi.
1: Walini mantha, osatindife ya umoyo wake.
6: Kananga tuosile tuku kambandi ife.
1: Ndivomera kutuwasiye. Kuleka nandi kukhala kachete. Ndiye kumalaga eka.
6: Hey, uli ndi shalia. Tikhale maso.
1: Mawa, tipita mpika na kukhomo kwake nanga tosabwelelencho.
6: Nditenga kaderni ya tepese ikakhala pole.
1: Maganizo yabwino, namphosa khalepo okhaikira. Ntchito kupulumutsa Lucas dela la kawiri.
8: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikisa zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumeneko mukupezeka.

A leitu mention leitu toka a todo kuchukala korimba pamnipa animaraja kalima kalima kukana fehemu gauli mene linditu za nyim la nyimbo pamnipa zosiana sanza ne murimo sanza ne muriwo tikala litu mudiko la Zimbabwe pamnipa kona landi John Prizer sanza ne muriwo

0: Saudi TV.
1: Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua. Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua. Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua. Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua. Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua. Vahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua.
2: Ayanto huile liwa kwa malile watu tene muniwiri na muemara ila. Nerakan horwa ni miteko sansa radio van huku na olelo. Kufari haa miteko ya ni huku na olelo. Vahilikin lewa ya pia kemara ya 20 umarash ni 15 minutush. Ni nkelo kala wa mosani programa mkumanilo wa ihapari. Muemara ya 22 zorash ni nkelo kala ni hali. Unulumo na ipitikisi sukumelaka o moputu. Mwemara ya 22 zora ni 5 minutush, iku masahun. Mwemara ya 23 zorash, ni nkele wirena mirusi nkele paka mpanta, wa ejora leo kisira nkele kumelela mwemara ya 23 zorash ni 30 minutush. Nto omwera 23 zora ni 10 minutush, upushirana si vindre solilova. 23 zorash ni 15 minutush, ni nkele ahukala, Vamosa ni okuma, okuma aka. 23 horas ni 30 minutos, jorna leo kisera, vandulumo na epitikisi. Ela enroa bakamu emara ya ohiu eriari. Emara ni kela huwe mishera miteko sahun, vandulumo ne makuwa ni saradi vanihuku na olelo. Olelo wa miteku yesi holi luanu provinsi onyesa ni wihenaka okab delgadu wampula mpaka o Zambezia. Ni mriva mosa ana udensi u Salvador wihakamiti.

0: Ayonto wari wipa huadon Afrika mratin kumela edistritu yo kwamba mashi onyereli wa wana muwa. Ni mwera wa 21 horas ni 40 i 9 minutos.
1: Sote tol sadik simon. Amara koluva luva. Ana mweri mweri koto. Mkuti. Opampara.